Vjetar ti raspliče kosu i miluje vrat. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune, pune bluze. Gledam te, trubadure, već danima vučeš za nos i glasno zjevaš.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo

0: Fin.
1: Oglasi. Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su. Oglasi.

Braćo, ja to ne mogu više izdurat. Ne mogu! Jesam greštija, čovjek sam. A i bešti mi srce pripuklo. Braćo!

0: mnogo posto puta što nijesu u takoj opasnosti. Ali bio to, bio dušan sam je da mu pomognem. Pa kako? Glad uvedi tamo odraz za odpoguga. A porinut ćemo oni kaj?
1: Pa ješ ili prisebi za Boga?
0: Pa zašto sam nego prisebi, ajde pomoći.
1: Kada se po ovakvoj noći ukrpamo Ukajić koji je već zlonizeta na suku. Znaš li da će on da učas prodrijet vodu?
0: Pa sad nam nije misliti o sebi. Nego valja spasiti utopljenike. Drži penjera, ja idem po Pariće i Bokun Švaga.
1: A kakve Pariće na ovo more? Da nešto veliko nešla.

0: Boga, lutamo bez ikakve koristi. Ne vidiš da ćemo domalo greznuti u vodi do koljena?
1: Muči! Ozervala sam dva put da je nešto pljusnulo pri nama. Ma zavesla je, zavesla je kune da vidimo ima li što tamo.
0: Ma ja ti ga dalje ne vozi, Marija. Radimo sam ti još na vrijeme govorim ti.
1: Cvijeta!
0: Pa što je, zaboga? Pa,
1: prihvati brže moje veslo. Ono što sam zaprla da vidimo što.
0: Pa podigni malo ti, pero.
1: Čeljade, cvijeta. Čeljade, neko je noga isplutala.
0: Pa gdje? Ma gdje? Ne vidim ništa, gdje je?
1: Noga niže krme, zavezi još papu.
0: O, sveti Nikola Pužniće, pomozi nam.
1: Lakše, lakše evo, da ga ne prođemo, stani.
0: Ma evo, pa ne mogu.
1: Pa ne mogu, pa ne mogu, pa ne mogu, pa
0: ne mogu, ti nam pomozi.
1: Daj mi ruke i pucimo.
0: Evo, drži.
1: A ja ću da ide. Ma
0: ne ide. Ma Marija! Marija, što ćeš, nemoj utopite se!
1: Dobra sam, plivačica, ne boj se!
0: Pa tako su ga čapu, čapaj ga čapu! Marija, pribrnu se mu se!
1: Nećemo, nećemo, vuci ga, sad ga vuci!
0: Evo!
1: Još malo!
0: Imam dva kukurnika, mama, čekaj, nekaj kukurnika!
2: Pusti! Premeta, sam Svetog Andrije!
1: Može, samo da je živ!

0: Brate.
1: Lavo.
0: Prokleti smo borna. Prokleti. Zašto nas je Bog tako kastigo?
2: Ti znaš.

mi daleko, Jakob. Kako si mi daleko odplovio, zajedno sa svojom pustom hridi. O Bože, ne znam kome da se pomolim da mi se smiluje. Nije sam mrnar da bi zavapila svetome Nikole, a prevelika sam grešnica da bi se obratila tebi, Bože moj svemoć.

0: našla. Ej! Ej, ma stišaj to, daj stišaj.
1: Dobro, šta je, šta ta purla, šta te neko će silovat?
0: Ma stišaj kude, račun, molim te.
1: Dobro, evo, stišao sam, evo, hoćeš da gasim?
0: Mhm, ugasi.
1: Evo.
0: Vidi, vidi što sam našla.
1: Da, dobro, šta sad s tim? Obične školjke.
0: Nisu to obične školjke. To su herojno i leandrovo uho. Da, vrlo rijetka vrsta školjke. Rastu po dvije, sljubljeni jedno uz drugu. Kažu da su gotovo izumrli.
1: Dobro, dobro, ajde, nemoj se filirat. Znam da studiraš biologiju, ne moraš sad...
0: A ti izbilja nisi lik s kojim bi netko mogao podijeliti radost, znaš.
1: Okej, okay, sorry, šalio sam se, evo, slušam, ajde.
0: Slušaj. Pučka predaja kaže da kao malene i širom otvorene upijaju zvukove. I da kao jeku u sebi ponesu...
1: Jeku u sebi?
0: Jeku u sebi, da. Ponesu najtugaljiviji zvuk kojeg su čuli.
1: Daj, molim te. Ajde, dokaži.
0: Prevrijedne su da bih ja žrtvovala samo radi tebe. Hoću ih ja na jesen donijeti na faks, čitaj.
1: Dobro, hoćeš, nećeš, baš mi briga.
0: E, hoću. Daj mi nožić.
1: Ajde.

0: Pa ja sam prvo svojevoljno, znači prvi put sam s 15, ono, ušla, kao idem ja, boli me kurac, bolje mi je na cesti nego doma.
1: A čekaj, star si mi rekao da radi u kladionici, a stari?
0: Ne, stara mi nikad nije priznao kod kućer. Znam ko je, šta je i drago mi je da nije bilo dio mog života. Mene je prabaka ko klinku ono terala svaki njegov rođendan, ja sam njegov uredno zvala. A mene tako bolio kurac za njega, znaš ono. Moja stara mu je bila poslala sliku kad sam imala 8 godina, kao bi napisala pismo i to poslala po najboljoj frendici, ona je bila njegova susjeda. I ona je njemu to uručila, to je slažno, nije mu uručila, nego valjda dala babi, baba je stavila u sobu i njegova tadašnja žena je samo to hitala u smeće.

0: Rođen sam 97. U Zagrebu, da. Živio sam prvo sa starcima kod jedne babe, pa kod druge. Selili smo se 13 puta. Znači, imam bolestnu sestru, pa mi stara nije baš radila 8 godina. Jer je sam morao na nju bedinat, ali... Ali ono, nije tak strašno, mislim, da ima epilepsiju. Stari mi je radio, kod trgovaca.
1: Kažeš da si u petom razredu počeo već brijat?
0: Počeo izlazit, ono, izbrijat, ono, i u Goricu. Klinci smo bili naši, što sam igrat lovice s dečkima, nisam to radio kod sebe tamo gdje sam živio, nek sam išao tamo. Ali onda kasnije, ono, znaš, tako sam ostao tamo, tamo smo cugali, zajebavali se. Družio sam se tamo, ono, već, znaš, kad ono, briješ po ulici po cijele dane, uvijek u najgoru ekipu uletiš.
2: Tako sam malo kroz prvu godinu, znači, prva godina, znači, gledam, nisam cugala, nisam pušila, od jedan put, ono, početak, prvi razred, malo, znači, još je ljeto bilo, onda sam počela pušiti, cugat, ono. I prvi razred, ono, znaš, kao idem uredno u školu, pre tjedan, ništa, samo vikendi, ono, i to subota. Fakat, nije mi se dalo učiti, ono, sjedila bi u školi, i ajmo reći da bi slušala, znaš. Kraj prvog polugodišta, meni stara govori, ti sigurno ni ne ideš u školu, nego pitaj Boga kaj radiš, piška ti materina, ajde se ustani i odi, 3 mjeseca je prošlo, nisi se pojavila na roditeljsku. Odi, vidi kaj radim. Ja sam prvo polugodište prošla, tad su se još bile ocjenjivala te polugodište. I drugo polugodište, znači sve super, do tjedan dana prije Uskršnjeg praznika. E onda sam ponorila, sam me okrenulo i ja bi uredno ošla u samo jutro doma, kao da idem u školu. Kljucala bi ovako po gradu, pila pive sama, dok ne bi kompiš došao iz škole, našla bi sam Zrinjevcu i lokali do navečer. Ja bi u 11 došla doma i malo pitao di si cijeli dan, ma ništa, bila sam na kavi, ne znam, bez veze prostora. I tako taj tjedan prije Uskršnjeg praznika. Nisam očin bila u školi, Uskršnji praznici počelo onda ludiranje i onda sam rekla, stara je skužila da neka ne valja. Onda sam joj rekla kaj je bilo i rekla sam, gle, ono, ja idem, ča, mene je bolje na cesti. Ja sam to zaključila iz tog svog nekakvog, ono, tad je bilo dvotjedno košaranje. I fakat, uzela sam to, pa stvari kaj mi traju, još.
1: Kad odiš doma, tu s glavnog?
0: Odim na selo tamo, gdje imam kuću. Ali to je, ono, rijetko. Sad sam bio 10 dana vani prije par dana.
1: Da.
0: Sad sam tjedan dana vani. Ne da mi se, jednostavno, volim taj način života, ali nemam da. Kaj doma raditi.
3: Posebno,
0: volim biti vani tu s ekipom, ono, znaš.
2: Otišla sam i ono, i tu večer je ono, ne večer prije nego kad sam ja odlučila da idem na ulicu.

0: su se pojavila cura na Zrinjevcu s potičem. Ja sam se nalokala i uzela njen potič, slikala se cijela Zrinjevcem. I dobro, i ona i sutra da velim ona dođe tam i ovako. Pričam nešto i ovako joj velim kak se sad ono, možda sam na dom, glavno ona veli pa dobro pa budi kod mene. Znači. I odvede me i doma je bila fakat kurca situacija, kožiš ono fakat. Njena stara, imala još dvoje mlađe braće, i onaki fakat grda, nemaju kaj za jest, ovo ono sam to tam. A ja sam se odvratno ponela, ja sam dolazila svaku večer, tak se tergana tam, ono, došlo bi, ali dva dana me ne bi bilo, i ono, umjesto da onak, nažican za kruh, salamu, neki kurac, ja sam svaki dan sebi uredno za ono, bar tri litrenku, ono, znaš. I jebi ga, ne znam kako je došlo do tog, da sam se onak sam, znam kaj je bilo, stara me nazvala i ne znam kako mi uopće uspjela dobiti, ono vrda nisam obrtila to vrijeme. I kao da se vraćam doma da me prijavila Muri i bla bla bla da me Murija traži.
1: Znači sad imaš 20, to je bilo...
0: 20, to je 5. Bilo s 15, da.
1: Znači prije 5 godina.
0: Prije 5 godina.
1: Da, da, da.
0: I niš ono, i došla sam doma i sutra dan se posvađamo i ona mene stara van. Rekao, ali dobro, sad, znači, ovo je zašto iz tvojih ustiju, marš van iz mog stana. I onda sam ošla, a onda je fakat, ono, bilo u kurcu, ono, vidi. Ono, za svaku večer, ono, druga destinacija, znaš, ono, di spam večeras, ono. Ali ono, kužiš, bilo mi je prvenstveno u glave da, ono, naleću se po kravu borčevu kurac, ono.

0: Ali onak cijel od 15 godina znao se samo onako ostati u gradu, ono...
1: Gdje se znao bolje?
0: Pa posuda, ono, znači po jednom kvartu ima po jednom...
1: Kaj po zimi čovjek? Ja sam čuo da je ekipa spava po
0: to je bilo ljetno, ali gle kaj je bilo, ono, Mure me našla, znači Mure me našla, ja sam uzela 3 litra vina i to smo cugali i zapalili smo joint, 2-3 i osještavam se u Kukuljevićima. Kaj je bilo, ono, i kroz magu se ovako sjeća, ja sam na panu ovdje zaključala i ovako drotkinja me budi, stavlja me u auto, vode me. E, da, to je bilo na hitnoj. Da, odbila sam da me pregledaju. Znači, ono, budim se, automatski čupaš sve iz sebe i kako se zove i dolazi doktor, se kao da te sam pregledam, preslušam i to. I htjela sam sam zapaliti cigaretu i dolazi drot i uzme mi ovak cigarete i hitim smeće. Ja mi 5-6 i drota u muda nabijem i sam me sprimil, bacil na krevet, listice, ošte smirit, rekao smirila sam se. Onda mi je dalo da zapalim i rekao kao da ajde sad te vodim na ovaj, na pregled kod drugog doktora. Rekao ajde i odmah me ukuksuo. I tak sam ti ja ono, ne znam, tih mjesec dana tak dvaput završavala, dvaput sam završila kuksuo.
1: U Muri.
0: U Muri i kuksom.
2: Upoznao sam dečke tak da sam sjedio na stanici, bio sam klinac, išao sam ti 6. razred i 7. možda. Imao sam dugu kosu, full i furao sam majicu, ono, DC-a i tak sam brio. I sjedio sam ti na stanici, čekao sam zadnji bus u 8:30 da idem doma, tam u selo. I došli su ti neka 3 dečka na stanicu, ono, cigani su bili. Jedan ti je imao irokezu, komandosicu je nosio, ova dva su bili ono kao šminkica. I došao ti jedan od njih do mene. Došao do mene i rekao je šta ti ovo nešto. Ne, oni su pričali nešto za neke pjevačice, nemam pojma njihove, nemam pojma Stoja, tak nešto. I ovaj jedan od njih je rekao kao, ovaj tu sigurno ne zna kada je to, on to mrzi sigurno. Došli su do mene i počeli su me tlačiti ta dvojica. Kao, kaj ti metalac, ovo ono, znaš. Ja sam klinac bio i oni su bili klinci isto. Nisu oni bili puno stariji od mene, oni su imali možda ono 15 godina, tako nešto, 14-15. A ja sam imao 12 kušenja. E, oni su ti meni kao počeli te brije. Znači, ono je došao i taj jedan od njih, rekao je pustite ga, ono, pustite ga, bio je u roka, ko zvijer, ono, znači, doslovno nije mogao gledati. I oni su me pustili zbog njega, taj, s zirkezom, ono. I on ti je došao, znači, do mene si ovaj počeli smo pričati, on je kao, ti slušaš metal, ovo, ono, punk i to, sigurno. Ja sam rekao, daj, tak smo se skompali. Nakon toga nisam vidio jednu godinu dana, sigurno. I stari moj, onda sam, kak sam ti počeo izlazit, družio sam se, ono, uvijek smo se po glazbi nekako, na našem kvartu, ja sam odrasao na 8. martu, tamo, ne znam, blizu robne kuće, to tamo su svi slušali, rock'n'roll i punk, već dok smo takvi klinci bili, ono, već smo, ono, počeli se onda po glazbi opredjeljivati, ono, u ekipi su počeli, naš, kao, ne, tu ću sjest s ovima koji slušaju ovo, pa onda to kasnije više se nismo ne družili, ni snimali to. I tak sam ja došao jednog dana i upoznao sam preko drugog kompića, tog dečka Đuli, mu je nadimak. I s njim sam se počeo družit. Postali smo najbolji kompići doslovno, ali njegov stari je bio na heroinu. I mi smo bili najbolji frendovi, a njegov brat je bio taj Mišel koji je mene prvi napao. I on je uvijek bio taj koji je, on je kasnije zabrio na gotičare, nemam pojma nekakve ono, lubanje i to, da, presmiješno. A uglavnom on je uvijek sradio sranja i on je uvijek izazivao sve, njega znam, ono, on je uvijek izazivao sve, ja sam se družio s njegovim bratom, sam bio najbolji friend. Sad, problem je u tome kaj njegov stari je bio narkoman njihov i oni su se oba dvojica, ono, njemu su krali terapiju metadonsku i s tim su se pikali. Da, on, Juliet je otišao u Njemačku na liječenje nekakvo, a Mišel je ostao tu, ja nisam njega vidio dugo. A sam znao da on uvijek izaziva probleme. On se sa svojom gotičarskom tom ekipom potuko sa našom ekipom i on je mom frendu nekakve uvredljive grafite napisao ispred zgrade, ispred njegovog ulaza. Ja sam rekao njemu da kaže, rekao sam Đuliju preko Facebooka da kaže Burazu da ga pozdravlja ovaj dečko koji mi to napravi. I nakon toga su počele prijetnje meni, da će on mene ubiti, da će on skupiti ekipu, da će on ovo, ono. I mi smo bili u klubu, ne, ispred kluba jednog. I ja se njega sreo i ja rekao idem, pozvao sam frenda, idem do njega sad, njih je bilo na 5-6. I rekao idemo tamo da vidimo kaj je bilo. I došao sam do njega i on se ustao, počeo se nešto bahatiti, ja sam ga pogodio šakom, on je pao dole na pod. Pogodio sam ga s nogom u glavu i na to je 10 ljudi za mene izletilo i počeli su ga gaziti. Njegovi su pobjegli svi. Ovi su ga ubili od batina, doslovno su mu s martama po glavi skakali i to.
3: Ti si bio prvi?
2: Ja sam bio prvi. Ja sam na kraju dečka tog digao s poda i rekao mu da pobjegne. Ali on je znao moje podatke, moje sve, nije znao koga je drugi tuko.
3: Tebe je drugo.
2: I on je mene drugo, ali... Gle, ja sam to započeo, ja sam rekao na policiji, ja sam, istina je, neću lagati, ja sam započeo to prvi. Suđenje je prošlo tako da je bilo da sam ja kriv i da su ostale nepoznate osobe jer nisam htio drukat nikom. Eto, rekao sam, pošto sam ja već najebo, onda nek najebem samo ja, a znao sam sve ko su bili, komu je gazio po glavi, koga je lupo s glavom u beton i komu je skako, komu je htio baciti betonski blok na glavu, ali na kraju nisu, jer su drugi rekli, ajde, nemoj to baš, nemoj baš to, znaš. To sam napravio sa 17, sa 18 sam već, sa 18 sam im presudili, išao sam već kupovanje to. Bio sam 3 mjeseca u popravnom domu.
0: Znaš ko mi je došao u posjet u kuću?
1: Kuksa ludnica.
0: Da, no. Znači, psihologinja, jer sam ja, ono, dok sam bila u školi, sam često išla na razgovor, jer ja od 17. godine idem po psihijatru. I kod psihologinje sam često, isto dok sam išla redovito u školu, sam išla kod nje. I ona mi dođe u posjetu i veli, Romana, molim te. Ti se, znači, već sam skupila preko 200 neopravdana. Znači, ja te lijepo molim, nisi glupa cura. Znači, tebe ću u ponedjeljak pustit i ti dođi u školu i nastavi, sve nastavi kao da se ništa ne desilo. Ja dobim drugu šansu koju opet sam tjedan dana sam išla u redovnu školu i sve opet ja po starom. I ona su rekli, gle, ne moraš ići u školu, imaš znači, sad imaš ove prve ove datume, možeš tad probati riješiti sve predmete. Znači, zaključili su mi sve, imala sam po 3-4 ocjene, zaključili su mi. I sve su bile 3 ili 4 zaključene. Jedna sam informatike, vrijeme imala 2. I uglavnom, kako se zove, ostale su mi kemija, hrvatski, povijest i matematika. Znači, nadreži predmeti su mi ostali. I kao, ajde ove prve datume probaj rešiti. I dođem. I, znači, hrvatski prođem, imam taj dan povijest i majstor me ruši. Znači, da li mi ono, gle, nauči ovo. I na kraju me pitao totalno kontra. Rekao, jebem ti mater, ono. I dobro, i ove, idem, imam ovo krajem 8. mjeseca datume. I ono, cijelo ljeto sam uradila, kako nisam bila 3 mjeseca u školi, matematika, ono. I stare plaćala instrukcije, i kako se zove, i fakat, sve sam naučila, sve kaj sam trebala, sve sam znala. I ovo su se vratili sa festivala, i još sam s njima popit čašu vina, čovječe, odam doma i stara me napadne da sam pijan, večer prije ispita. I ja njoj velim, svađamo se, i velim, gle, ono, zajebi, ne idem sutra na ispita. I ošla u krevet zaspala, i fakat nisam oštala. E, znači, ne da su mi išli na ruku, nek sam sve ovak imala. Znači, rekli su, gle, završi prvi razred sedme, ti možeš upisati bilo koju školu. Ti tu školovanje ne mreš nastaviti, to ti je jasno. Ali bilo koju školu možeš završiti, znači upisati. I niš, i nakon toga... ne samo da sam školu zajebala, nego sam imala termin za operaciju, no.
1: Kako operaciju?
0: Koljena, luksaciju patela imam. I uglavnom... I ja opet iz tog nekog svog hira.
1: Okay.
0: Sam rekla staroj, znači taj dan, to je prvi 38.
1: Dobro.
0: Ja joj govorim, ja ne idem na operaciju, idem na večer na hipodromu, redko će li Peppersi sviraju. I ja sam ušla, ajde da sam išla na koncert. Nego sam ja ispred išla samo pit. Eto. I moja stara, znači, je morala otići na štolatu i reći čovjeku da krevet nekom drugom, jer njena pametna kćer je odlučila se alkoholizirati umjesto da ovaj obavi tu operaciju. I stara je prekipila, ja sam rekla, stara, gledaj, ja ću uzeti godinu dana pauze, jer tako i tako nisam opisivala nekakvu školu na vaši sat, kaj je. I godinu dana se pauzirala i godinu dana se uredno bila mrtva pijana svaki dan. S tim da ono Mostara je već popizdala stan u kojem smo živjeli, ona znači ostavila me u stanu, ona je ošla uzela buraza i ošla kod dečka. To je tad, kad sam na ulici ono, skrenula to s ulicom i onda sam onak, kužiš kao tablete od suda. I kako se zove, to je tako išlo i ono, ne
4: znam. Ostao si sva u stanu?
0: Godinu dana, ono, kuži, sam pauzirao u školu, ja sam uredno svaki dan bila odmah.
1: 16 godina?
0: Znači, računaš ti, ono, ajmo, 9. mjeseca počne škola do 12. i onda do 3. i 4. se završila u domu.
2: Kad sam došao u dom, eto, znači došao sam tamo, mislio sam si, ono, znaš, priče, domci, ovo, ono, nisam znao nikog, mislio sam, to sad će biti tamo skačenje svaki dan, tučnjave, ovo, no kraju nije bilo uopće tako. Znači ja sam došao tamo, ušao sam unutra, upoznao sam se sa dečkima koji su bili tamo, ono, prvu noć smo, ovaj, išli, znači, dečki su me pozvali, prvu večer, ono, da dođem kod njih u sobu, da idemo zapaliti joint na prozor. I tak smo se počeli družiti, na kraju je bilo, ja sam bio 3 mjeseca tamo, ovaj jedan je brzo izašao, drugi je bio cijelo vrijeme sa mnom. Neću sad imenovati ljude, ali reći ću ti samo, znači nas su bili recimo 6 i 4 ciganke, koje su ti u stvari, nikad nije tamo toliko, nas je bilo u jednom trenutku 13 ili 14, i toliko nikad nije u DC-u ljudi, to je djeca.
4: Gdje
2: u Dugavama, popravnom domu Dugavama.
4: Aha, u Dugavama?
2: Da.
4: A iz nas može se pobjeći, ne?
2: Može se pobjeći tako da otvoriš vrata i odeš van. Ali čim to napraviš, automatski ti tjeralica i automatski te panduri ganjaju koji se neće baš lijepo ponašati prema tebi jer te moraju ganjati.
4: To mališ.
2: Da.
4: Ili se predaš pa te otvoraju i onda opet pobjegneš.
2: Da, možeš ti vratiti tamo kako god doći.
4: Dobro. Kako je prošlo ta 3 mjeseca?
2: Ta 3 mjeseca su bila, ja ću ti reći, meni iskreno... znači, evo ja ću ti reći, 6 različitih ljudi, različitih dečkiju, koji nikad se ne bi družili, znači da se sretnu na cesti, vjerojatno njihove ekipe međusobno bi se poubijali. Ja, znači to bi napravili, najvjerojatnije. Ja ću ti reći, znači, Skinjara, Boys, Plaćenik, Raver, ja kao punker, Janjevac i Diler, ono, i Cigan, evo, to je ekipa, evo. I Drvosjeća jebem, i Drvosjeća iz Kutine koji krade drva, ono, koji je bio tamo zbog preprodaje oružja, ono, eto, jer je prodao Thompsona pušku, negdje. A to je, znači, ekipa, dobro, sad sam nabrao sve, nismo mi svi bili odjednom, ali nas smo bili 6 nerazdvojni. Nerazdvojni, najbolje kompići, svak bi sve za svakog dao i sve, a najvjerojatnije da se na ulici vidimo bi se pobili.
0: Znači, kuš od svih domova, automatski u najgori ženski dom. Dobro, gle, moja stara nije znala kako to funkcionira. Ona mene gledala, ona je ovo tresla se, plakala i ovako mi gledala, Romana, ja ne znam šta da radim s tobom. Išli smo na savjetovanje, žena mi je rekla, gle, ako već pauziraš godinu, odi volontirat, odi raditi nešto konstruktivno. Da se ti osjećaš bolje. Ne, meni se ta ideja svidjela. Ali onak, u inac staroj nisam htjela ništa napraviti kad bi se njoj moglo svidjeti.
4: Da, ne, to kužim.
0: Činatila sam se sam sebi.
4: To je točno, pa.
0: Nije da je moja stara digla ruku od mene. Ona je samo potpisala da se ona daje suglasnost da mene strpaju među
4: te... Jednostavno više nije znala kako.
0: Da, verujem ti, ona je ovako oči, ovako šta da radiš. Jesi
4: uspjela dovesti do...
0: Ja se njoj smijem u facu. Kužiš. I ništa, i ono, 4. mjesec, početak 4. mjeseca, došla se tak strgana, ono, budim se i ono, ajde Romana, idem. Rekao, ne idem ja nigdje, rekao, ideš. I fakat, onak sam ošla.
4: Kam si ošla?
0: Ošli smo do ovog socijalnog i u auto i do BDK-čina, socka te moja
4: prati. Bila si ti u BDK-čina?
0: Bila sam ja 2 godine u BDK-čina.
4: 2 godine?
0: Sam kad sam sveokupno 6 mjeseci bila, sam sve sam zapravo sve to bijeg bio. Ja sam možda sveokupno 6 mjeseci u domu.
4: Tamo sam bježala.
0: Da.
2: I izašao sam iz doma i nastavio sam se dalje klošariti, isto koji prije. I s tim da ova prijateljstva koja su tamo bila najbolja, ono, s ljudima s kojima sam živio, je tamo bio 0-24 s njima. I ono, proživljavao takve scene, ono, radio s njima unutra, sranja, bježao od Murija skupa s njima, očerafljivo rešetke po noći da možemo pobjeći. Eto, većina njih je po zatvorima sad, ono, Ja sam izašao i nastavio sam ono, brijati tako po ulici. Bio sam, to je bilo u biti prošlo ljeto, sam ja izašao 7.6. i došao sam tu. Imamo tu squat pan, znaš, tu na glavnom kolodvoru. Squat, najbolji ikad napravljen pan koji smo mi provalili, to je ono. Inače, stari napušteni dućan, ono, ne znam jesi bio. To ti se nalazi kad izađeš iz Imprtana, iz pothodnika prema autobusima, desno one stepenice, imaš diskontni trg, ti piše.
0: Od tog doma ne možeš ništa dobro izvući, osim završiti tu jebenu školu. Bože, znam curu koja je svojevoljno ostala nakon 18. još tamo da završi školu. I na tom, evo, ja joj se klanjam, čovječe. Ja u takvom okruženju ne mrem funkcionirati. Kad su me pokupili, sam su me pitali koju školu hoćeš upisati. I ja rekao gimnazija. Kao bilo Oroslavlje ili Zlatar, na kraju bilo Zlatar. I sve super bilo, sve super, sve pet. I ovako, sam dolazim ono u dom. I ovako, friend mi pošalje poruku, uvidio sam ti staru novinama, ha, nešto tipa tog. I ovako, odem na internet, jebate, i ovako, pogledam, stara me pljačkala banku, poštu, pičke matre, ne znam više da sam. Jer skužila sam ja ona da je čudna, ono, i da neke tu ništa ima, ono.
1: Nemoj srat, stara ti je opljačkala, daj mi molim, kaj je stara napravila, pa to je brilo.
0: Pa stara je ušla u takve dugove da je to bilo nešto odvratno.
1: A kak? Kak
0: pa gle, ona je ujak udigla kredit i
1: kamatari.
0: Dobro, stara je, kak se zove, smiješno kaj je stara kamatarila s kupsočukom. I na kraju završi tak. Sam kaj ona očuku nije niš govorila, kuš, očuk je ono pun para. I sve se to dalo riješiti, ali ne, ona je imala svoju genijalnu ideju koju je dobila jer je radila u kladionici i opljačkala se, kuš. Tu ona dobila ideju da bi ona mogla napraviti istu stvar. I zapravo nikad nisam, otkad se to desilo, mi u principu nismo baš pričali o tom.
1: Dobro, i?
0: I uglavnom...
1: Ok, zavisla u zatvor.
0: Da, u Remetincu je bilo u istražnom 2 mjeseca. I poslije toga su pustili, ovak se sjećam, ono, u bijegu sam bila.
1: A kada pljačka točno?
0: Gledaj, nemam pojma ni sama. Znam da su bile 2 banke u igri. Brinu da je bila... kladionica...
1: Solo ili...
0: Solo!
1: S kim?
0: Sa plastičnim pištoljem koje je kupila na placu u Utrinama.
1: Dobro, sad kudim, zato su nakon 2 mjeseca pustili.
0: Aha, pa pustili su zato kaj je imala još ono...
1: Olakšavajući okolnosti, vadi.
0: Okolnosti,
1: da, kuži.
0: Kužiš, pustili su 2 mjeseca i sad ono odugovlačuje 4 godine to trajalo. I sad je trebalo ići 15.5. poslužiti i opet je poslala papire za ono. Zato kaj je rodila kužiš bura za ono, ima 2 godine sad. I tak dalje, ako je bolje bilo da išta to riješiti ono što prije. Kužiš, ali ona je u Požegu, u principu mogla biti sa bebom. Ono. To sam nakon to kad se desilo sa stanom, ono sam pukla. Evo te glumam, pa čovječe, ako će mi stara biti u zatvoru, di ću ja, šta ću ja? Znači ja poslije doma nemam život. On sam rekao, pa čovječe, boli mi kurac i ovak ću biti na ulici. Isto tako kupao stvari još.
2: Šljako sam ja prije i to sve, radio sam bravariju. Mislim, završio sam gimnaziju s tebi moj.
1: Koju gimnaziju?
2: 13. gimnaziju sam završio.
1: 13. a?
2: Da, i maturirao i sve.
1: A jesi htio nešto studirati?
2: Nisam. Kad gledam, nije mi žao kad sam završio gimnaziju jer sam ono, dosta tog i tam znanja stekao. Pokazao sam sam sebi da mogu. Ono, ali...
1: Kaj hoćeš, ne?
2: Kaj hoću. Nakon toga sam završio tečaj za bravara i drugi dan našao posao isto. Jer nisam mogao iz gimnazije naći. Znači, rekli su mi na burzi kad sam se prijavio, ti bi trebao raditi u administraciji, negdje to bi mogao kao raditi. Ali to ti se samo preko veze zapošljava. Eto. Sam završio tečaj za bravara i radio sam sad 3 mjeseca, ali sam dao otkaz jer je nepravedno. Nepravedno je da ja tamo kao šljaker najveći umiram doslovno po 10 sati dnevno, boli me, kičeva mi propada, ono, ne mogu, mučim se, sav sam crn, zmazan, imam tu pauzu, pol čuke, ostalo vrijeme sve, znači nosim željezo tamo kao pomoćni radnik, ono, u zagušljivom sranju i smradu da imam za to 22 kune sat, još mi kasni mjesec dana plaća. Poši si kurac.
4: da ti...
2: Još mi jebe mater tamo, znaš.
5: Doživljavati kao čovjek.
4: A i kaj, jel ti plaća zdravstveno, mirovinsko, ništa?
2: Bio sam prijavljen na minimalac, naravno, znaš.
4: Na minimalac?
2: Naravno. To je tako ide.
4: A ovo ostalo zdravstveno, to...
2: To sam bio prijavljen, da, ali...
4: Ali to sam zato prijavljen... mora, a?
2: Da. Prijavljen sam bio na 2800, ja sam radio ko konj, išao sam... Znači, idem radit, ne ide na teren, tamo na 3 dana, da ja ne dobivam dnevnicu. Nego meni on tamo plati 2 nekakva jadna obrokića. I moram, to mi se plaća normalno po satu koliko sam radio, ja se zapisujem na terenu kad radim tamo, isto koji idiot. Da ja idem na teren tamo, šljakam za njega 3 dana, nemam si za kupit za jest tamo. 10 kuna sam išao na teren, stari, radit, nisam imao ništa drugo. Znači od ovakvih poslova usputnih koje možeš obaviti, ne znam, sad sam dijelio bio neke prospekte za 150 kuna po danu, s tim da ja to obavim za 2-3 sata maksimalno, za to dobim 150 kuna, mislim. Zašto bi ja radio 8 sati mukotrpni posao za 150 kuna kad mogu prospekte po autima ostavljati, eto. Kužiš, može se naći, je nešto puno lakše i puno bolje, samo treba znat, treba biti ufuran, treba znat ljude i to. A ovdje ljudi, ja se družim ovdje s ljudima koji ne žele raditi. Znači, njima se sviđa ovakav život, zajebancija i to. Ja sam rekao sad, ja prek ljeta neću raditi. Prošlo ljeto sam isto tako, prošlo ljeto kad sam završio školu, sam se zajebavao cijelo ljeto, sam bio na ulici, vani, išli smo u Rijeci smo bili, išli smo po moru, zajebavali smo se po festivalima i to. Nakon toga sam završio tu školu i radio sam i po zimu. I sad, kad sam dao otkaz, sam rekao da neću raditi.
4: Da, pa jebo
2: te. Sad prek ljeta neću raditi. A poslije ću raditi. Sad imam još, trebam dobiti novce neke i to brijem, ono, kuću spičkat na more. Poslije ću vidjeti.

svojim pločama. Kaže, možda nisam sve preslušala. Kaže, možda nisam sve